0: சப்பர்
1: சப்பர் அடி மோதர் நீங்க பாலிங் ஒரு சின்ன நங்கர்தி கேக்கனா நீங்க பாலிங் ஒரு டம்மன் நங்கர்தி கேக்கனா யா விஸ் கண்ணா கண்ணா கே நான் கிளாம் பிகன ரம்பூத் ரம்பூத் சாபா
0: கே கே சாயங்கு
1: ஒரு சாயங்க சாயங்க லக்கி பனஸ் கேதிகு பனஸ் கேதிகு பனஸ் பனஸ்
0: லங்க கவங்கனே கிளம்பினே நீங்க கவங்கனே கிளம்பினே
1: கமே தப்பங்க கொண்டு வந்து மாமா யா ஒரு சுத்தி நீங்க நெதி தகுங்க பா Lambi tas gue pacaran ke rumah dong dia. Konyong sih konyong baik. Sorry temen ya. Kayak rambutnya sapa. Kayak rambutnya sapa. Kayak rambutnya sapa. Kayak nang lambi ya.
0: Walah. Gusti pangeran. Cemburu ya cemburu nih. Aja membabi celeng gak ya. Gue bicaranya cemburu. Kayak rambut. Rambutku derek. Belum ya. Kayak padam. Kayak rambutnya kayak. Dijemreng ya. Dijemreng. Dijemreng ya. Kayak padam. Kayak rambutku kayak. Kayak rambutku derek.
1: Nyong tetap orang percaya. Orang percaya.
0: Kek, cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel. Nyong kesel tuh nih. Ngomong mandan sing mandanan apa ngertian kalau wong lanang sedih namet kerja. Uli tadi kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni. Bang oleh duit sing ake. Gak siapa gak koe. Kata-kata domai kayak kia. Oh alah. Kek rambut ku dewek.
1: Orang pokoknya orang ngandel pokoknya kepacaran maning.
0: Misi kika ike baik. Angger percaya ya syukur orang yang ne bodoh-bodoh karepmu kepriwe sikinyo dicemberoni seneng dicemberoni yang seneng ingatase wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggere carane iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas ge panas kenyong panas atiku panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak dalang konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kok kowe mesti kowe selingkuh ya nang japa mesti kowe de pacar maning nang japa mesti kowe de bojo maning nang japa
0: ora papa wis ora papa dari dikitani bae ngesuk angger nyong bandikan ngembing-ngembi wis dari ngono diteliti ana rambut kaya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning wis iki gak kena metang kesel ya nyong kesel ngerti kesel
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, pojokku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira udah tahu nih. Balik asik. Orang mampir-mampir.
0: Aja kayak gue. Nyong tadi selekangan.